0: Amere ke fam boy o tsama le ntate stana ke buima ke buima boy ke bitso la pina
1: o mme bi se ke le shebele bi se bitlhano ka mora hore na ya bona ke ratela afternoon drive mme re sentse re ke yana se gotleng sa house o se ratang ha holo sa tuto e leng se ikokotlelo mme ka jeno mo mme re bua ka mesebetsi le ka lela bophelo le sebetsananga le mahloko a kelello etsa bona tse ba go se fetu ke puisano na e matla ha kana mo mme mme tlang ho bula mahlo jalo ka motswadi mohlokomedi moho le morutwana
0: ka basutha
2: le